nyampiribiri kashenje akashenje ada adawanda wanakwenda mboma la Shangara alipo atatu akashenje mboma la Shangara pana kashenje wakumweku huko

0: Paiwalirapondo baba Paiwalirapondo mbumba ya malapondo na Paiwalirapondo mbumba ya malapondo na Paiwalirapondo baba
1: Mazi ya chaka cha pikupiri na chibozi ndi wada malambumba kuimba kwa mai Makula Lorenzo munu murad Mozambique
0: Mbumba kwa malapondo na
1: Tumala kebele kufa telepano Mbumba pino na timere Makanizo na longa time mabasa ulimi ni mfuma